nek mesti wedi. Nek diterusno wedi wani wong tuwa, nggih. Wedi gawe elek ning gone wong liya, wedi kabeh. Jenenge auful jalil. Nomor loro amalu tanzil. Amal tanzilku ngelakoni Al-Qur'an. Al-Qur'an ku para bapak sing ditangno sing kata-katai syariat. Syariat ngelakoni syariat sing dadi tuntunane Al-Qur'an. Ya sholate, ya zakate, ku amalno. Para bapak, Quran iku amalane iku nek disingkat iku luru, siji hablum minallah, loro hablum minannas. Hubungane ning Gusti Allah bagus, hubungan sesama manusia bagus. Pi para bapak niku tuntunane Quran ngoten. Sampai dikandakno nggih. Ana ayat telu iku isine sepasang-sepasang. Nek dilakoni sitok, sitoke ora mboten cukup. Mboten diterima. Enten ayat niku sepasang-sepasang. Ati Allah wa ati Rasul. Enten mboten? Taatlah pada Allah, taatlah kepada Rasul. Allah vertikal, hablum minallah. Rasul hablum minan minannas. Ana wong ning Kanjeng Nabi taat, tapi ning Gusti Allah ora taat, gak cukup, mboten diterima. Datang Gusti Allah taat, tapi datang Rasul mboten taat, gak akan diterima.